0: Nu mă gândeam pe mare, sunt în balvan, e orița ta.
1: Nu
0: mă gândeam pe lua, nu mă gândeam pe al. O chestie, să-i zic, internațională.